Și da, și de fel cu lot că nu o bera de olie în foșa sau manal. Nu ia bășa amen, nu un amen. Ce nu după nu lutia. Kërkur sa ma nalë sërni. Po lëtojnë ombili mërzybë një dykat ma përse për kanona staf t'i ka përmërdhishë.